0: Kesimdi ey duranın bir balası.
1: Отын судан жаратылғандан аттыран бала тұран құтқарындыр дүниенің қанатының қанатынан жақын бұзып қарап тұлтым шыңға шыға шамалып сесіз қайда көбірінің көші қайда дала

0: Besimde ji ey duranın bey balası.
1: Отын судан жаратылғандан аттыран бала тұран құтқарындыр дүниенің қанатының қанатынан жақын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сесі қайда көбірінің көші қайда далалықтың желкілеген ұлын қайда желбіреген тұлын.